0: negotiated without producing a political settlement. Iran has responded with a far-reaching warning, saying that continued U.S. economic pressure could have direct consequences for energy exports across the Persian Gulf. Tehran has also warned countries against supporting Washington's pressure campaign, saying that participation in what it calls an economic war against Iran would be treated as a hostile act.
1: هر گونه همدستی با آمریکا در پیشبرد اقدامات تجاوزکارانش علیه ایران حتما تبعات خودش رو خواهد داشت. همین الان محاصره دریایی ایران مصداق عمل تجاوزکارانه است. تشدید این وضعیت حتما پیامدهای خودش رو داره. ما دست بسته نیستیم در مواجهه با چنین اقدامات تجاوزکارانه و طبق حقوق بین الملل هم کشورهای دیگر مجاز نیستند به همراهی و همکاری با آمریکا، به خاطر اینکه همه میدونن این اقدامات خلاف بیان همه مقررات و قواعد بین الملل و حقوق بشر هست.
0: The Strait of Hormuz remains at the center of the standoff, raising concerns that a deeper economic confrontation could spill over into global energy markets and further disrupt oil supplies.